0: Este ora 5. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

Prieten drag, n-am să te mint. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști, Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 3 iunie. Berbec. Ziua aduce o energie mentală accentuată și dorința de comunicare. Este un moment favorabil pentru a exprima idei și pentru a începe proiecte intelectuale. Spontaneitatea îți poate aduce rezultate pozitive dacă este bine canalizată. Taur. Este un moment bun pentru a analiza situațiile financiare și pentru a adopta o abordare echilibrată în cheltuieli. Stabilitatea este importantă, dar o schimbare atent planificată poate aduce beneficii pe termen lung. Gemeni. Atenția se mută spre dezvoltarea personală și exprimarea ideilor. Ai ocazia să te afirmi prin comunicare clară și să atragi oameni cu interese comune. Ziua favorizează noi începuturi și adaptabilitate. Rac. Contextul astrologic îndeamnă la reflecție și organizare interioară. Timpul petrecut în liniște poate aduce claritate. Activitățile discrete sau în spatele scenei îți pot oferi satisfacții neașteptate. Leu. Interacțiunile sociale devin mai dinamice, iar colaborările pot aduce idei interesante. Este un moment bun pentru a lucra în echipă sau pentru a te implica într-o cauză care te inspiră. Deschiderea atrage sprijin. Fecioară. Va fi o zi potrivită pentru a te concentra pe obiectivele profesionale și pentru a planifica pașii următori cu atenție. Atenția la detalii îți oferă un avantaj clar, iar perseverența aduce rezultate. Balanță. Ziua favorizează lărgirea orizonturilor prin învățare, discuții sau planuri de călătorie. Mintea este deschisă și receptivă, iar schimbul de idei cu alții poate aduce inspirație și claritate. Scorpion. Concentrarea este orientată spre profunzime și transformare. Este un moment bun pentru a reorganiza resursele și pentru a lua decizii înțelepte privind stabilitatea pe termen lung. Evită impulsivitatea. Săgetător. Relațiile și parteneriatele se află în centrul atenției. O comunicare sinceră și echilibrată poate consolida legături importante. Este un moment bun pentru a coopera și a stabili direcții comune. Capricorn. Activitățile practice și organizarea eficientă aduc randament crescut. Va fi o zi bună pentru a te ocupa de sarcini amânate și pentru a aduce ordine în proiectele personale sau profesionale. Vărsător. Creativitatea și exprimarea autentică sunt evidențiate. Este un moment potrivit pentru activități artistice sau pentru inițiative care îți reflectă valorile. Bucuriile simple îți pot schimba dispoziția. Pești. Ziua aduce accent pe familie, rădăcini și siguranță emoțională. Este un moment prielnic pentru a consolida legături apropiate și pentru a face ajustări în mediul personal. Intuiția te poate ghida eficient. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 3 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Începând de săptămâna aceasta, municipalitatea va începe amenajarea terenurilor adiacente străzii Veronica Micle pe tronsonul dintre strada Pușcă și strada Armenească, o zonă care nu a fost reabilitată de la construcția străzii. Potrivit primarului capitalei Ion Ceban, va fi creat un spațiu urban modern și confortabil pentru pietoni pe o suprafață de aproximativ 6,7000 metri pătrați. Totodată, edilul a adăugat că trotuarul va fi reorganizat cu zona pietonală și spații verzi cu arbor, gazon și mobilier urban nou. Pavajul existent va fi înlocuit cu unul nou, similar celui utilizat pe strada Mihai Eminescu și Vlaicul Târcălab. Vor fi instalate elemente tactile pentru că

0: manelul cu disabilități, a mai spus acesta. Municipalitatea menționează că proiectul a fost coordonat cu instituțiile centrale, conform normelor permisive pentru zona centru. Vor începe în curând și lucrările de reabilitare pe șoseaua Hâncești, una dintre cele mai importante artere din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Ion Cevan. Proiectul va fi realizat etapizat și prevede atât repararea părții carosabile, cât și modernizarea infrastructurii adiacente pe o lungime de circa 1500 de metri. Potrivit edilului, lucrările prevăd pavarea trotuarelor, iluminatului stradal, amenajarea locurilor de parcare, spațiilor verzi, piste pentru bicicliști, montarea mobilierului urban, precum și reabilitarea acceselor. De asemenea, în cadrul proiectului va fi reabilitată integral și strada Mitropolit Iurie Grosu, artera de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi, a mai adăugat acesta. Anterior, pe șoseaua Hâncești au fost executate lucrări de reparație pe anumite tronsoane, inclusiv până la intrarea în raionul Ialoveni. Prin astfel de proiecte, primăria Chișinău menționează că continuă să modernizeze infrastructura orașului și să ofere spații urbane mai bine organizate și accesibile. Serviciile municipale continuă să lucreze pe drumul central din satul Buc, comuna Bubuieci, pentru a asigura condiții sigure în trafic și confortul călătorilor. Drumare de la întreprinderea municipală Regie Extrupo, intervind cu asaltarea unor porțiuni a străzii centrale din sat, grav avariate de condițiile severe din iarna trecută. Pe perimetrul din zona rezidențială este aplicat un strat de beton asfaltic. În unele zone ale drumului, care are o lungime de 4,5 km, s-a intervenit cu plombări. Această stradă este importantă pentru localitate, deoarece ea face legătura cu comuna Bubuieci și este calea de acces spre orașul Chișinău. Pe acest itinerar circulă și autobuzul suburban numărul 39. 75 de copii din capitală beneficiază de condiții moderne într-un bloc nou-nouț. Aurelia Ursachi, directorul grădiniței numărul 125 din capitală, afirmă că investițiile în infrastructură și extinderea grupelor susținute financiar de primăria Chișinău reprezintă un element esențial în asigurarea accesului la educație pentru toți copiii din oraș. Citez: am reușit să construim din temelie un bloc nou, o investiție de 9,3 milioane de lei, care ne-a permis să deschidem încă două grupe pentru 75 de copii aflați în așteptare. Aceste spații sunt dotate conform standardelor europene, oferind tot necesarul pentru un program educațional complet și de calitate. Citat încheiat, menționează managerul instituției. Potrivit acesteia, modernizarea și extinderea grădinițelor de către Primăria Chișinău contribuie la crearea unor instituții moderne și la investiții durabile în educația timpurie.
1: Ai ascultat Totul despre capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corele FM. Sesiunea de bacalaureat a început marți, 2 iunie, pentru absolvenții de liceu. Prima probă a fost susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Aceștia au susținut examenul la limba și literatura română. Pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiul la acest examen. În total, peste 19.000 de candidați sunt înscriși la bacalaureat, iar autoritățile s-au pregătit din timp pentru a organiza o sesiune corectă și echitabilă. În această sesiune, 781 de persoane vor susține bacalaureatul în regim de externat. Tot mai mulți moldoveni își cumpără locuințe prin credit ipotecar, iar valoarea împrumuturilor crește de la an la an. Majoritatea creditelor sunt contractate în Chișinău, iar cele mai multe locuințe cumpărate prin ipotecă sunt apartamente. În prezent, un credit ipotecar ajunge în medie la aproape 1,4 milioane de lei și se întinde pe circa 22 de ani. Într-un răspuns pentru agenția de știri PN, Banca Națională a Moldovei precizează că volumul total al creditelor ipotecare aproape s-a triplat în ultimii 5 ani. Dacă la începutul anului 2021 portofoliul ipotecar constituia 8,3 miliarde de lei, la sfârșitul primului trimestru din acest an, acesta a ajuns la 27,4 miliarde de lei. Potrivit BNM, creșterea a fost susținută de veniturile mai mari ale populației, interesul sporit pentru cumpărarea locuințelor și extinderea finanțării bancare pentru persoanele fizice. Totuși, în primele luni din 2026, ritmul a încetinit. Datele mai arată că moldovenii aleg credite pe termene tot mai lungi. Durata medie a unui împrumut ipotecar a ajuns la 266 de luni, comparativ cu 220 de luni în anul 2023. BNM explică această tendință prin majorarea prețurilor la locuințe, care determină pe cumpărători să-și extinde perioada de rambursare pentru a păstra rate lunare accesibile. Cele mai multe credite ipotecare sunt contractate în Chișinău. Din peste 31.000 de credite imobiliare rezidențiale acordate în perioada 2022, primul trimestru din 2026, aproape 77% au fost pentru locuințe din capitală. La mare distanță urmează Bălți, Ialoveni, Orhei și Ungheni. În același timp, mai mult de jumătate dintre debitori au sub 35 de ani. Banca Națională susține că în prezent nu există riscuri sistemice de supraîndatorare pe segmentul creditelor ipotecare, iar băncile continuă să aplice reguli prudente de creditare. Iranul a anunțat suspendarea negocierilor de pace cu Statele Unite. Potrivit presei iraniene, decizia este determinată de atacurile continue ale Israelului asupra Libanului. Teheranul a avertizat în paralel că ar putea bloca din nou circulația prin strâmtoarea Urmuz. Conform agenției iraniene de presă Tasnim, echipa de negociatori a Iranului a încetat dialogul și schimbul de texte prin intermediar cu SUA, în semn de protest față de acțiunile militare ale Israelului. Oficialii iranieni sublinează că stabilitatea în Liban a fost o precondiție esențială a armistițiului, iar continuarea bombardamentelor reprezintă o încălcare directă a înțelegerilor de încetare a focului pe toate fronturile. Teheranul a condiționat reluarea discuțiilor de îndeplinire a unor cerințe imediate, oprirea totală a atacurilor israeliene în Liban și în fâșia Gaza și retragerea completă a forțelor de ocupație din teritoriile libaneze. Până când aceste obiective nu vor fi satisfăcute, Iranul refuză orice formă de comunicare cu partea americană. Mai mult, Iranul și partenerii săi din regiune și-au exprimat determinarea de a riposta prin închiderea completă a strâmtorii Urmuz și activarea unor noi puncte de presiune, precum strâmtoarea Bab el-Mandeb, cu scopul declarat de a pedepsi Israelul și susținătorii săi. SUA și Iran au agreat în aprilie un armistițiu care este oficial în vigoare și în prezent, însă părțile nu au reușit să convină asupra condițiilor pentru o încetare definitivă a focului. De asemenea, navigația liberă prin strâmtoarea Urmuz nu a fost încă reluată complet după blocajele anterioare, ceea ce sporește riscul unei crize economice și logistice globale în cazul unei închideri totale. Miercuri 3 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant închisă și răcoroasă, cu o maximă termică de 19 grade, o minimă de 14 grade și cer acoperit, fiind în vigoare și o avertizare de cod galben de viituri și inundații locale. Sunt prognozate ploi ușoare pe parcursul întregii zile, cu șanse de apariție de aproximativ 35% în orele amiezii și ploi mai consistente în cursul nopții. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu viteză stabilă de aproximativ 11-13 km la oră. Atmosfera va fi extrem de umedă, valorile atingând o medie ridicată de 87-88%, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant.
2: Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarel FM.

Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Un bărbat indian a reușit să adune cea mai mare colecție de pahare de hârtie din lume. Sunil Joseph, de 57 de ani, a strâns un total de 858 de bucăți provenite din numeroase țări, iar colecția sa continuă să crească. El spune că pasiunea pentru colecționare a început încă din copilărie, când era atras de timbre, monede și diverse obiecte mici. De-a lungul anilor, interesul său s-a extins către obiecte foarte diverse, de la ambalaje de lame de ras și bilete de avion până la căni de cafea și pliculețe de ceai. Această curiozitate s-a transformat treptat într-o activitate constantă care i-a definit viața. Sunil a intrat pentru prima dată în cartea recordurilor Guinness în 2013, când a obținut titlul pentru cea mai mare colecție de cartele telefonice, adunând 5.986 de bucăți. Sunil își păstrează colecțiile acasă, alături de alte obiecte precum căni, monede, ambalaje și suveniruri. De asemenea, organizează frecvent expoziții în școli și universități, unde își prezintă colecțiile în fața tinerilor. Da, ăștia se numesc oameni buni, oameni frumoși. Să mai există este așa, oameni. Bună dimineața!

0: felicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășețe. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилуй Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
4: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Prințul George, fiul cel mare al prințului William și al lui Kate Middleton, nu este doar elev la una dintre cele mai exclusiviste școli din Marea Britanie, ci urmează și un program tip internat. Dezvăluirea a fost făcută chiar de prințul William și a atras atenția asupra instituției de învățământ Lambrook School, locul unde învață cei trei copii ai familiei regale britanice. Situată în Berkshire, Lambrook School este o școală independentă mixtă pentru copii cu vârste între 3 și 13 ani, întinsă pe aproximativ 21 de hectare. Wow! Instituția este recunoscută pentru facilitățile moderne și sistemul educațional de elită, fiind considerată o alegere potrivită pentru pregătirea viitorilor lideri. Costurile, atenție mare, aici este lucrul cel mai important, pot ajunge la aproximativ 12.300 de euro pe trimestru. Mamă! Asta da școală! Bună dimineața! Fără cuvinte!

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
3: Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton pare să devină din ce în ce mai serioasă. Celebrul pilot britanic de Formula 1 a petrecut timp alături de copiii vedetei, semn că povestea lor de iubire evoluează rapid. Kim Kardashian formează un cuplu cu Lewis Hamilton încă din decembrie 2025. Cei doi au fost surprinși mai fericiți ca niciodată în timpul unei cine organizate în Los Angeles, alături de familia vedetei și de mama sportivului.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: După aproape 5 ani de căsnicie, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda trăiesc o poveste de iubire tot mai solidă. Cei doi artiști au vorbit deschis despre relația lor, despre începuturi, dar și despre planurile pe care le au de curând într-un interviu. Atunci erau emoții mai mari, dar acum parcă suntem și mai fericiți pentru ce avem. E o bucurie frumoasă, permanentă, naturală, a mărturisit Eduard Sanda. La rândul ei, Cleopatra Stratan spune că relația lor s-a construit pas cu pas prin experiențele trăite împreună. Povestea lor de iubire pare desprinsă dintr-un film romantic. Cleo Stratan recunoaște că ea a fost cea care s-a îndrăgostit prima. Ca orice cuplu îndrăgostit, cei doi se gândesc și la momentul în care familia lor se va mări. Ne dorim un copil, dar vrem să mai și copilărim și noi, să ne mai bucurăm de timpul nostru în doi. Toate la momentul potrivit, a declarat Cleo Stratan.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Vă mulțumesc tare mult că păstrați frecvența Aquarele FM și în continuare, pentru că dincolo de nou, după ce vine și Andreana Tecuceanu cu știri pentru voi, revin eu, Daria, cu alte știri curioase și altă doză de muzică bună pentru voi pregătită. Bună dimineața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Sesiunea de bacalaureat a început marți, 2 iunie, pentru absolvenții de liceu. Prima probă a fost susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Aceștia au susținut examenul la limba și literatura română. Pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiul la acest examen. În total, peste 19.000 de candidați sunt înscriși la bacalaureat, iar autoritățile s-au pregătit din timp pentru a organiza o sesiune corectă și echitabilă. În această sesiune, 781 de persoane vor susține bacalaureatul în regim de externat. Tot mai mulți moldoveni își cumpără locuințe prin credit ipotecar, iar valoarea împrumuturilor crește de la an la an. Majoritatea creditelor sunt contractate în Chișinău, iar cele mai multe locuințe cumpărate prin ipotecă sunt apartamente. În prezent, un credit ipotecar ajunge în medie la aproape 1,4 milioane de lei și se întinde pe circa 22 de ani. Într-un răspuns pentru agenția de știri PN, Banca Națională a Moldovei precizează că volumul total al creditelor ipotecare aproape s-a triplat în ultimii 5 ani. Dacă la începutul anului 2021, portofoliul ipotecar constituia 8,3 miliarde de lei. La sfârșitul primului trimestru din acest an, acesta a ajuns la 27,4 miliarde de lei. Potrivit BNM, creșterea a fost susținută de veniturile mai mari ale populației, interesul sporit pentru cumpărarea locuințelor și extinderea finanțării bancare pentru persoanele fizice. Totuși, în primele luni din 2026, ritmul a încetinit. Datele mai arată că moldovenii aleg credite pe termene tot mai lungi. Durata medie a unui împrumut ipotecar a ajuns la 266 de luni, comparativ cu 220 de luni în anul 2023. BNM explică această tendință prin majorarea prețurilor la locuințe, care determină pe cumpărători să-și extindă perioada de rambursare pentru a păstra rate lunare accesibile. Cele mai multe credite ipotecare sunt contractate în Chișinău. Din peste 31.000 de credite imobiliare rezidențiale acordate în perioada 2022, primul trimestru din 2026, aproape 77% au fost pentru locuințe din capitală. La mare distanță urmează Bălți, Ialoveni, Orhei și Ungheni. În același timp, mai mult de jumătate dintre debitori au sub 35 de ani. Banca Națională susține că, în prezent, nu există riscuri sistemice de supraîndatorare pe segmentul creditelor ipotecare, iar băncile continuă să aplice reguli prudente de creditare. Iranul a anunțat suspendarea negocierilor de pace cu Statele Unite. Potrivit presei iraniene, decizia este determinată de atacurile continue ale Israelului asupra Libanului. Teheranul a avertizat în paralel că ar putea bloca din nou circulația prin strâmtoarea Hormuz. Conform agenției iraniene de presă Tasnim, echipa de negociatori a Iranului a încetat dialogul și schimbul de texte prin intermediar cu SUA în semn de protest față de acțiunile militare ale Israelului. Oficialii iranieni subliniază că stabilitatea în Liban a fost o precondiție esențială a armistițiului, iar continuarea bombardamentelor reprezintă o încălcare directă a înțelegerilor de încetare a focului pe toate fronturile. Teheranul a condiționat reluarea discuțiilor de îndeplinire a unor cerințe imediate, oprirea totală a atacurilor israeliene în Liban și în fâșia Gaza și retragerea completă a forțelor de ocupație din teritoriile libaneze. Până când aceste obiective nu vor fi satisfăcute, Iranul refuză orice formă de comunicare cu partea americană. Mai mult, Iranul și partenerii săi din regiune și-au exprimat determinarea de a riposta prin închiderea completă a strâmtorii Hormuz și activarea unor noi puncte de presiune, precum strâmtoarea Bab el-Mandeb, cu scopul declarat de a pedepsi Israelul și susținătorii săi. SUA și Iran au agreat în aprilie un armistițiu care este oficial în vigoare și în prezent, însă părțile nu au reușit să convină asupra condițiilor pentru o încetare definitivă a focului. De asemenea, navigația liberă prin strâmtoarea Hormuz nu a fost încă reluată complet după blocajele anterioare, ceea ce sporește riscul unei crize economice și logistice globale în cazul unei închideri totale. Miercuri 3 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant închisă și răcoroasă, cu o maximă termică de 19 grade, o minimă de 14 grade și cer acoperit, fiind în vigoare și o avertizare de cod galben de viituri și inundații locale. Sunt prognozate ploi ușoare pe parcursul întregii zile, cu șanse de apariție de aproximativ 35% în orele amiezii și ploi mai consistente în cursul nopții. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu viteză stabilă de aproximativ 11-13 km la oră. Atmosfera va fi extrem de umedă, valorile atingând o medie ridicată de 87-88%, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant.
2: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Prietenași, și 3 iunie avem în calendar. Bun regăsit, bună dimineața pentru toți cei care v-ați conectat la Onda 90,7 în acest moment. Sigur că da, și această oră are să fie incendiară. Sigur că da, și această oră are știri interesante și curioase la activ. Sigur că da, și această oră are muzică de calitate. Daria vă zice bună dimineața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
2: Târgu Mureș din România marchează o premieră pentru România după ce un robot umanoid și un robocâine au fost trimiși pe străzile orașului pentru a promova curățenia și colectarea selectivă. Proiectul pilot a atras rapid atenția locuitorilor, care s-au oprit să fotografieze și să filmeze noile ajutoare tehnologice. Robotul umanoid interacționează direct cu trecătorii și transmite mesaje despre protejarea mediului și reciclare. În timp ce merge pe străzi, acesta îi îndeamnă pe oameni să fie mai atenți la modul în care aruncă gunoiul și să contribuie la păstrarea unui oraș mai curat. Vă rugăm să păstrați curățenia străzii, vă rugăm să colectați deșeurile selectiv, vă mulțumim că susțineți colectarea selectivă și contribuiți activ la protejarea mediului. Așa le spune robotul trecătorilor. Vă dați seama într-o bună zi și pe la noi prin Moldova, pe străzile din Chișinău, să se audă tot așa. Bună dimineața!

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Fraților, înjurăturile sunt privite adesea negativ, fiind asociate cu lipsa de educație sau cu un vocabular limitat. Totuși, mai multe cercetări sugerează exact contrariul. Un studiu publicat în 2015 a arătat că persoanele care au obținut cele mai bune rezultate la testele de fluență verbală au fost și cele care au putut enumera cele mai multe cuvinte vulgare. Ei bine, participanții cu un vocabular mai redus au avut dificultăți, inclusiv în identificarea și utilizarea terminilor considerați tabu. Cercetătorii spun că aceleași mecanisme cognitive care ajută la dezvoltarea unui vocabular bogat, contribuie și la capacitatea de a utiliza expresii vulgare într-un mod contextual și expresiv. Uite aici un om serios, Timothy Jay, specialist în studiul limbajului vulgar de peste 40 de ani, susține că înjurăturile pot transmite emoții și reacții pe care limbajul obișnuit nu reușește întotdeauna să le exprime la fel de precis. Mai mult, folosirea unei înjurături într-un context potrivit presupune înțelegerea normelor sociale și adaptarea limbajului la situație, ceea ce implică un nivel ridicat de procesare lingvistică. Așa că atunci când îți iese câte o înjurătură așa pe nepusă masă, nu te mai tachina. Nu mai spune că ești vinovat de fiecare dată. Uite cât de bine, așa spun cercetătorii. Bună dimineața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
2: Cu doar două zile înainte să fie găsită moarte, Marilyn Monroe oferea unul dintre cele mai sincere interviuri din viața sa. Actrița vorbea despre singurătate, presiunea celebrității și imaginea de sex simbol care a urmărit-o toată viața. Declarațiile sale au fost republicate acum, înainte de aniversarea 100 de ani de la nașterea starului hollywoodian, care a fost pe 1 iunie. În vara anului 1962, Marilyn Monroe vorbea deschis despre distanța dintre imaginea publică și femeia din spatele celebrității. Știi, cei mai mulți dintre oameni nu mă cunosc, mărturisea actrița. Considerată unul dintre cele mai mari simboluri feminine ale secolului 20, Marilyn Monroe recunoștea că succesul a venit la pachet cu o presiune uriașă și cu o etichetă care i-a marcat întreaga existență. Asta este problema. Un sex simbol devine un obiect, iar eu urăsc să fiu obiectificată, a declarat actrița.
3: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
3: Acoare.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Acoarele FM 079 0788 87.

0: e dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Natalia Gordienko a fost protagonista unei faze extrem de neobișnuite și spectaculoase. În timp ce se plimba relaxată pe străzile din cunoscuta stațiune montană Sinaia din România, îndrăgita interpretă s-a trezit la propriu nas în nas cu o vulpe. Reacția animalului sălbatic a lăsat o mască. Spre marea surprindere a Nataliei, vulpița roșcată nu doar că nu s-a speriat și nu a fugit, dar s-a oprit în loc și a început să o analizeze pe vedete cu o curiozitate ieșită din comun. Mai mult, animalul sălbatic s-a comportat ca un adevărat model, pozând grațios în fața camerei de filmat. Cu un calm de invidiat și fără să se panicheze vreo secundă, Natalia Gordienko a scos imediat telefonul mobil și a imortalizat întreaga scenă desprinsă parcă din povești.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acurel FM. O pensionară din Chișinău a rămas fără peste 130.000 de euro după ce a fost convinsă de scruci că fiul său este în pericol și că are nevoie de ritualuri magice pentru a fi ferite de rele. Plângerea a fost depusă pe 2 iunie la Inspectoratul de Poliție Ciocana. Victima este o femeie de 74 de ani. Scrucii au contactat-o prin aplicația WhatsApp și s-au prezentat drept clarvăzători. Inițial au convins-o să le ofere cei 96.000 de euro pe care i-a avea femeia, susținând că banii erau încărcați cu energie negativă și necesitau purificare. Potrivit acestora, ritualul urma să-l protejeze pe fiul pensionare de diverse pericole. Ulterior, indivizii au contactat-o repetat și au spus că banii ar fi fost blocați la vamă. Sub acest pretext, au determinat-o să mai transfere aproape 28.000 de euro prin sisteme de remitere internațională către persoane din Ucraina și Armenia. Cel mai recent transfer a avut loc pe 25 mai, când femeia le-a transmis încă 7.000 de euro. În urma acțiunilor infracționale, victimei a fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de peste 130.000 de euro, precizează Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, în doar 12 zile, scrucii au sustras peste 27 milioane de lei din buzunarele sau de pe conturile cetățenilor. În perioada 20 mai-1 iunie au fost înregistrate 149 de cazuri de scrucii telefonice și peste 2900 de tentative de fraudă. Scrucii acționează preponderent în zilele lucrătoare, profitând de accesul rapid al victimelor la serviciile bancare și de creditare. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și să nu divulge prin telefon sau mesaje date bancare, coduri de verificare ori alte informații confidențiale. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să verifice identitatea interlocutorilor din surse oficiale înainte de a efectua transferul de bani sau de a contracta credite. Un cetățean moldovean a ajuns la spital și patru au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce microbuzul în care se aflau a fost implicat într-un accident în județul Suceava din România. Potrivit autorităților române, la bordul vehiculului se aflau 8 persoane originare din Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe anunță că a fost informat despre incident de către Consulatul General al Republicii Moldova la Iași. Conform datelor comunicate de autoritățile române, cetățeanul moldovean rănit a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru investigații și îngrijiri medicale. Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile locale și instituțiile medicale pentru a monitoriza situația și pentru a acorda la necesitate asistență consulară persoanelor afectate. Mai e precizează că urmărește în continuare evoluția cazului și va oferi informații suplimentare dacă situația o va impune. Autoritățile nu au comunicat deocamdată circumstanțele în care s-a produs accidentul. Traficul aerian din și către Belgia a fost compensat marți după amiază din cauza unei greve spontane a controlorilor de trafic a agenției SKS. Măsura a forțat companiile aeriene să anuleze toate zborurile programate până la ora locală 21. Protestul a izbucnit în contextul negocierilor tensionate dintre sindicate și conducerea privind tranziția către un centru de control digital. Deși controlorii de trafic aerian au mai încetat lucrul și în cursul dimineții de marți, zborurile fiind reluate temporar la ora locală 9:30, noua acțiune de protest a durat până la ora locală 21. Din cauza caracterului spontan al grevei, companiile aeriene nu au avut altă opțiune decât să anuleze toate zborurile planificate în acest interval. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 27 de bani. Meteo. Vremea s-a răcit accentuat în capitală pe parcursul zilei de astăzi. Cerul va rămâne predominant noros, iar precipitațiile pe arii restrânse vor continua în prima parte a zilei. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima termică va fi una modestă pentru această perioadă, urmând să atingă valoarea de 19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre sud-est, cu viteze de aproximativ 11 km la oră. Meteorologii recomandă pietonilor și conducătorilor auto să circule cu prudență sporită din cauza carosabilului umed. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: читати.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. O pensionară din Chișinău a rămas fără peste 130.000 de euro după ce a fost convinsă de scruci că fiul său este în pericol și că are nevoie de ritualuri magice pentru a fi ferite de rele. Plângerea a fost depusă pe 2 iunie la Inspectoratul de Poliție Ciocana. Victima este o femeie de 74 de ani. Scrucii au contactat-o prin aplicația WhatsApp și s-au prezentat drept clarvăzători. Inițial au convins-o să le ofere cei 96.000 de euro pe care i-a avea femeia, susținând că banii erau încărcați cu energie negativă și necesitau purificare. Potrivit acestora, ritualul urma să-l protejeze pe fiul pensionare de diverse pericole. Ulterior, indivizii au contactat-o repetat și au spus că banii ar fi fost blocați la vamă. Sub acest pretext, au determinat-o să mai transfere aproape 28.000 de euro prin sisteme de remitere internațională către persoane din Ucraina și Armenia. Cel mai recent transfer a avut loc pe 25 mai, când femeia l-a transmis încă 7.000 de euro. În urma acțiunilor infracționale, victimei a fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de peste 130.000 de euro, precizează Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, în doar 12 zile, scrucii au sustras peste 27 milioane de lei din buzunarele sau de pe conturile cetățenilor. În perioada 20 mai-1 iunie au fost înregistrate 149 de cazuri de scrucheri telefonice și peste 2900 de tentative de fraudă. Scrucii acționează preponderent în zilele lucrătoare, profitând de accesul rapid al victimelor la serviciile bancare și de creditare. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și să nu divulge prin telefon sau mesaje date bancare, coduri de verificare ori alte informații confidențiale. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să verifice identitatea interlocutorilor din surse oficiale înainte de a efectua transferul de bani sau de a contracta credite. Un cetățean moldovean a ajuns la spital și patru au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce microbuzul în care se aflau a fost implicat într-un accident în județul Suceava din România. Potrivit autorităților române, la bordul vehiculului se aflau 8 persoane originare din Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe anunță că a fost informat despre incident de către Consulatul General al Republicii Moldova la Iași. Conform datelor comunicate de autoritățile române, cetățeanul moldovean rănit a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru investigații și îngrijiri medicale. Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile locale și instituțiile medicale pentru a monitoriza situația și pentru a acorda la necesitate asistență consulară persoanelor afectate. Mai e precizează că urmărește în continuare evoluția cazului și va oferi informații suplimentare dacă situația o va impune. Autoritățile nu au comunicat deocamdată circumstanțele în care s-a produs accidentul. Traficul aerian din și către Belgia a fost complet sistat marți după amiază din cauza unei greve spontane a controlorilor de trafic a agenției SKS. Măsura a forțat companiile aeriene să anuleze toate zborurile programate până la ora locală 21. Protestul a izbucnit în contextul negocierilor tensionate dintre sindicate și conducerea privind tranziția către un centru de control digital. Deși controlorii de trafic aerian au mai încetat lucru și în cursul dimineții de marți, zborurile fiind reluate temporar la ora locală 9:30, noua acțiune de protest a durat până la ora locală 21. Din cauza caracterului spontan al grevei, companiile aeriene nu au avut altă opțiune decât să anuleze toate zborurile planificate în acest interval. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 27 de bani. Meteo. Vremea s-a răcit accentuat în capitală pe parcursul zilei de astăzi. Cerul va rămâne predominant noros, iar precipitațiile pe arii restrânse vor continua în prima parte a zilei. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima termică va fi una modestă pentru această perioadă, urmând să atingă valoarea de 19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre sud-est, cu viteze de aproximativ 11 km la oră. Meteorologii recomandă pietonilor și conducătorilor auto să circule cu prudență sporită din cauza carosabilului umed. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
0: Vacanța e mai frumoasă.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: Enrique Iglesias.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. O pensionară din Chișinău a rămas fără peste 130.000 de euro după ce a fost convinsă de scruci că fiul său este în pericol și că are nevoie de ritualuri magice pentru a fi ferite de rele. Plângerea a fost depusă pe 2 iunie la Inspectoratul de Poliție Ciocana. Victima este o femeie de 74 de ani. Scrucii au contactat-o prin aplicația WhatsApp și s-au prezentat drept clarvăzători. Inițial au convins-o să le ofere cei 96.000 de euro pe care îi avea femeia, susținând că banii erau încărcați cu energie negativă și necesitau purificare. Potrivit acestora, ritualul urma să-l protejeze pe fiul pensionare de diverse pericole. Ulterior, indivizii au contactat-o repetat și au spus că banii ar fi fost blocați la vamă. Sub acest pretext, au determinat-o să mai transfere aproape 28.000 de euro prin sisteme de remitere internațională către persoane din Ucraina și Armenia. Cel mai recent transfer a avut loc pe 25 mai, când femeia l-a transmis încă 7.000 de euro. În urma acțiunilor infracționale, victimei a fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de peste 130.000 de euro, precizează Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, în doar 12 zile, scrucii au sustras peste 27 milioane de lei din buzunarele sau de pe conturile cetățenilor. În perioada 20 mai-1 iunie au fost înregistrate 149 de cazuri de scrucheri telefonice și peste 2900 de tentative de fraudă. Scrucii acționează preponderent în zilele lucrătoare, profitând de accesul rapid al victimelor la serviciile bancare și de creditare. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și să nu divulge prin telefon sau mesaje date bancare, coduri de verificare ori alte informații confidențiale. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să verifice identitatea interlocutorilor din surse oficiale înainte de a efectua transferul de bani sau de a contracta credite. Un cetățean moldovean a ajuns la spital și patru au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce microbuzul în care se aflau a fost implicat într-un accident în județul Suceava din România. Potrivit autorităților române, la bordul vehiculului se aflau 8 persoane originare din Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe anunță că a fost informat despre incident de către Consulatul General al Republicii Moldova la Iași. Conform datelor comunicate de autoritățile române, cetățeanul moldovean rănit a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru investigații și îngrijiri medicale. Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile locale și instituțiile medicale pentru a monitoriza situația și pentru a acorda la necesitate asistență consulară persoanelor afectate. Mai e precizează că urmărește în continuare evoluția cazului și va oferi informații suplimentare dacă situația o va impune. Autoritățile nu au comunicat deocamdată circumstanțele în care s-a produs accidentul. Traficul aerian din și către Belgia a fost complet sistat marți după amiază din cauza unei greve spontane a controlorilor de trafic a agenției SKS. Măsura a forțat companiile aeriene să anuleze toate zborurile programate până la ora locală 21. Protestul a izbucnit în contextul negocierilor tensionate dintre sindicate și conducerea privind tranziția către un centru de control digital. Deși controlorii de trafic aerian au mai încetat lucrul și în cursul dimineții de marți, zborurile fiind reluate temporar la ora locală 9:30, noua acțiune de protest a durat până la ora locală 21. Din cauza caracterului spontan al grevei, companiile aeriene nu au avut altă opțiune decât să anuleze toate zborurile planificate în acest interval. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 27 de bani. Meteo. Vremea s-a răcit accentuat în capitală pe parcursul zilei de astăzi. Cerul va rămâne predominant noros, iar precipitațiile pe arii restrânse vor continua în prima parte a zilei. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima termică va fi una modestă pentru această perioadă, urmând să atingă valoarea de 19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre sud-est, cu viteze de aproximativ 11 km la oră. Meteorologii recomandă pietonilor și conducătorilor auto să circule cu prudență sporită din cauza carosabilului umed. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
3: Top 10 World Hits. Number 10.

Omul Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.

0: Cu Aquarel FM asculti World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Festivalul lupilor văzvrășețe. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилуй Каланча, Карго, Снейл, Таня Туртуряну, ансамблюр Плоеши, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Kalancha.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
5: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: omul Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Number 5.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 3.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 8887. Number 2.

0: FM, asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 1.

0: questions that I ask every time I wake up.
1: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
2: Top 10 World Hits.
3: Aquarel 90.7.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile la Corel FM. Atenționare de călătorie în Japonia, cel puțin 9 persoane au fost rănite, aproape 400.000 de locuitori au fost evacuați, iar peste 47.000 de locuințe au rămas fără curent electric, în urma furtunii tropicale Janchmi, cunoscute drept taifunul numărul 6. Potrivit presei japoneze, peste 600 de zboruri urmau să fie anulate pe 2 iunie. De asemenea, au fost afectate 64 de rute de feribotul și alte servicii maritime. Perturbări sunt așteptate astăzi și în transportul din zona metropolitană Tokyo. În acest context, Ambasada Republicii Moldova în Japonia îi avertizează pe moldovenii aflați în această țară să fie prudenți, să urmărească anunțurile autorităților locale și să respecte indicațiile acestora. Într-un comunicat emis, reprezentanța diplomatică menționează că furtuna se va deplasa spre nord-est. Ar putea urma vânturi puternice, valori de furtună, alunecări de teren și inundații în zonele joase. Totodată, nivelul râurilor din zonele afectate ar putea crește. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. În mai puțin de două săptămâni, în perioada 20 mai 1 iunie, peste 27 de milioane de lei au ajuns în buzunarele infractorilor. Datele poliției arată că 149 de persoane au fost înșelate, iar alte aproape 3.000 de tentative de fraudă au fost raportate în aceeași perioadă. Potrivit unui comunicat al poliției, cea mai mare pagubă a fost înregistrată pe 28 mai, când victimele au rămas fără aproximativ 3,9 milioane de lei. Pierderi mari au fost raportate și pe 21 mai, când prejudiciul a ajuns la circa 3,8 milioane de lei, dar și pe 23 mai, când oamenii au fost păgubiți cu aproximativ 3,3 milioane de lei. Cele mai frecvente scheme au fost cele în care scrucii s-au prezentat drept angajați ai băncilor, ai Băncii Naționale a Moldovei, ai poliției, ai serviciilor de informații și securitate sau ai unor companii de curierat. Prin diverse metode de manipulare, victimele au fost convinse să efectueze transferuri bancare, să ia credite sau să transmită bani în numerar unor pretinși curieri. Oamenii legii au constatat că cele mai multe cazuri apar în zilele lucrătoare, când oamenii au acces mai ușor la servicii bancare și de creditare. Totuși, și weekendul din 24-25 mai a fost activ pentru escroci cu prejudicii de peste 5,5 milioane de lei. Spre sfârșitul perioadei analizate, numărul cazurilor a scăzut. Între 31 mai și 1 iunie au fost raportate doar 8 cazuri, iar prejudiciul total a fost de aproximativ 172.000 de lei. În context, Inspectoratul General de Poliție îndeamnă pe cetățeni să verifice întotdeauna cine îi contactează și să nu transfere bani sau să ia credite la cererea unor persoane necunoscute. Înainte de orice plată, oamenii sunt sătuiți să ceară confirmări din surse oficiale. Poșta Moldovei anunță că a fost reluată recepționarea trimiterilor poștale internaționale cu destinația Emiratele Arabe Unite. Măsura vizează poșta de scrisori și coletele. Persoanele care au nevoie de informații suplimentare pot contacta serviciul suport clienți al Poștei Moldovei. Amintim că, începând cu 3 martie curent, Poșta Moldovei a suspendat temporar trimiterile poștale internaționale către mai multe state din Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite. Decizia viza toate tipurile de expediții, precum scrisori, coletele, și a fost luată după suspendarea traficului aerian către aceste destinații în contextul conflictului din regiune. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 27 de bani. Meteo. Vremea s-a răcit accentuat în capitală pe parcursul zilei de astăzi. Cerul va rămâne predominant noros, iar precipitațiile pe arii restrânse vor continua în prima parte a zilei. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima termică va fi una modestă pentru această perioadă, urmând să atingă valoarea de 19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre sud-est, cu viteze de aproximativ 11 km la oră. Meteorologii recomandă pietonilor și conducătorilor auto să circule cu prudență sporită din cauza carosabilului umed. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe live.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Читате. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu, cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zimnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Municipalitatea anunță demararea lucrărilor de reparație a străzii Meșterul Manole din sectorul Ciocan al capitalei. Specialiștii responsabili de proiect au evaluat frontul de lucru. După cum precizează primăria, reabilitarea va fi efectuată în etape. Drumul va fi reparat din partea superioară a străzii. Mai întâi va fi reabilitat tronsonul dintre străzile Alecu Ruso și Maria Drăgan. Se preconizează repararea suprafeței carosabile și a trotuarelor, înlocuirea bordurilor, precum și îmbunătățirea spațiilor verzi și a stemelor de iluminare.

0: punerea sa în funcțiune și este una dintre cele mai deteriorate artere de transport din oraș. Ca parte a proiectului de reabilitare a străzii Meșterul Manole, se prevede repararea 30.000 de metri pătrați de carosabil și aproximativ 7.200 metri pătrați de trotuare. În plus, primăria intenționează să îmbunătățească zona verde de-a lungul străzii Meșterul Manole. Primăria Chișinău a anunțat lansarea unui nou proiect de reabilitare a șoselei Hâncești, una dintre principalele artere de circulație ale capitalei. Potrivit primarului Ion Cioban, lucrările urmează să înceapă în perioada următoare și vor fi realizate etapizat. Proiectul vizează modernizarea unui tronson cu lungime de aproximativ 1,5 km și include atât reparația carosabilului, cât și amenajarea infrastructurii adiacente. Conform informațiilor prezentate de edil, sunt prevăzute lucrări de pavarea trotuarelor, modernizarea iluminatului stradal, amenajarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi și a unei piste pentru bicicliști. Totodată, proiectul include instalarea mobilierului urban și reabilitarea căilor de acces. În cadrul aceleiași inițiative, va fi reabilitat integral și strada Mitropolit Iurie Grosu, care face legătura între șoseaua Hântești și strada Gheorghe Asache. Chișinăul celebrează arta, ediția aniversare Moldova are artă, Chișinăul are artă, revine pe 5 iunie. Pe 5 iunie, începând cu ora 17:30, Curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei va deveni pentru o seară un spațiu al artei și culturii. Primăria Municipiului Chișinău invită publicul la cea de-a 5-a ediție a proiectului cultural Moldova are artă, Chișinăul are artă, un eveniment dedicat promovării și valorificării patrimoniului artistic al Republicii Moldova. Devenit deja o tradiție culturală a capitalei, proiectul reunește artiști consacrați, tineri interpreți și creatori de excepție, oferindu-le o platformă de promovare celor care contribuie prin talentul lor la dezvoltarea și îmbogățirea culturii naționale. Ediția aniversară va include un spectacol special susținut de Orchestra Municipală de Cameră Camerata Chișinău, sub bagheta dirijorului Alexandru Rotaru, alături de artiști îndrăgiți și tineri interpreți care reprezintă noua generație a culturii naționale. Printre invitații speciali se numără Adrian Ursu, Marina Dobrescu, Geta Burlacu, Elena Demircean, Aliona Triboi, Eduard Musteață, Valeria Pașa și Lila Solomei. Publicul va avea de asemenea ocazia să descopere și să susține tinerii artiști talentați, printre care Anastasia Popova, Carlos Roșca, Soledad Baciu, Nicoli Gavriliță, Denis Vorună, Emilian Mungiu, Sofia Smirnov, Arina Slobăciuc, Maria Chetraru, Ilinca Zama, precum și formațiile corale Cristalini și Crizantemă. Programul va fi completat de o amplă expoziție de pictură și sculptură, care va reuni lucrările unor artiști plastici apreciați din Republica Moldova, printre care Iuria Matei, Ion Carchelan, Cristina Balan, Olivia Furtună, Inga Orehova, Anastasia Racovceana, Natalia Romanenko, Maria Sclare, Iuliana Kricevski, Olesia Muntean, Maxim Dobis, Sergei Kluciunkov, Maria Iuscaia, Vecislav Jiglitski, Tatiana Bazarova și mulți alții. Vizitatorii vor putea admira și achiziționa lucrările expuse, contribuind astfel la susținerea artiștilor locali și la promovarea artei contemporane din Republica Moldova. Prin promovarea și susținerea tinerilor artiști, proiectul contribuie la formarea unei noi generații de creatori care va duce mai departe valorile culturale ale Republicii Moldova.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
3: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: 10 vieți, una poate a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că nu.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acurel FM. Atenționare de călătorie în Japonia, cel puțin 9 persoane au fost rănite, aproape 400.000 de locuitori au fost evacuați, iar peste 47.000 de locuințe au rămas fără curent electric, în urma furtunii tropicale Janchmi, cunoscute drept taifunul numărul 6. Potrivit presiei japoneze, peste 600 de zboruri urmau să fie anulate pe 2 iunie. De asemenea, au fost afectate 64 de rute de feribotul și alte servicii maritime. Perturbări sunt așteptate astăzi și în transportul din zona metropolitană Tokyo. În acest context, Ambasada Republicii Moldova în Japonia îi avertizează pe moldovenii aflați în această țară să fie prudenți, să urmărească anunțurile autorităților locale și să respecte indicațiile acestora. Într-un comunicat emis, reprezentanța diplomatică menționează că furtuna se va deplasa spre nord-est. Ar putea urma vânturi puternice, valori de furtună, alunecări de teren și inundații în zonele joase. Totodată, nivelul râurilor din zonele afectate ar putea crește. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. În mai puțin de două săptămâni, în perioada 20 mai 1 iunie, peste 27 de milioane de lei au ajuns în buzunarele infractorilor. Datele poliției arată că 149 de persoane au fost înșelate, iar alte aproape 3.000 de tentative de fraudă au fost raportate în aceeași perioadă. Potrivit unui comunicat al poliției, cea mai mare pagubă a fost înregistrată pe 28 mai, când victimele au rămas fără aproximativ 3,9 milioane de lei. Pierderi mari au fost raportate și pe 21 mai, când prejudiciul a ajuns la circa 3,8 milioane de lei, dar și pe 23 mai, când oamenii au fost păgubiți cu aproximativ 3,3 milioane de lei. Cele mai frecvente scheme au fost cele în care scrocii s-au prezentat drept angajați ai băncilor, ai Băncii Naționale a Moldovei, ai poliției, ai serviciilor de informații și securitate sau ai unor companii de curierat. Prin diverse metode de manipulare, victimele au fost convinse să efectueze transferuri bancare, să ia credite sau să transmită bani în numerar unor pretinși curieri. Oamenii legii au constatat că cele mai multe cazuri apar în zilele lucrătoare, când oamenii au acces mai ușor la servicii bancare și de creditare. Totuși, și weekendul din 24-25 mai a fost activ pentru escroci cu prejudicii de peste 5,5 milioane de lei. Spre sfârșitul perioadei analizate, numărul cazurilor a scăzut. Între 31 mai și 1 iunie au fost raportate doar 8 cazuri, iar prejudiciul total a fost de aproximativ 172.000 de lei. În context, Inspectoratul General de Poliție îndeamnă pe cetățeni să verifice întotdeauna cine îi contactează și să nu transfere bani sau să ia credite la cererea unor persoane necunoscute. Înainte de orice plată, oamenii sunt sătuiți să ceară confirmări din surse oficiale. Poșta Moldovei anunță că a fost reluată recepționarea trimiterilor poștale internaționale cu destinația Emiratele Arabe Unite. Măsura vizează poșta de scrisori și coletele. Persoanele care au nevoie de informații suplimentare pot contacta serviciul suport clienți al Poștei Moldovei. Amintim că, începând cu 3 martie curent, Poșta Moldovei a suspendat temporar trimiterile poștale internaționale către mai multe state din Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite. Decizia viza toate tipurile de expediții, precum scrisori, coletele, și a fost luată după suspendarea traficului aerian către aceste destinații în contextul conflictului din regiune. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 27 de bani. Meteo. Vremea s-a răcit accentuat în capitală pe parcursul zilei de astăzi. Cerul va rămâne predominant noros, iar precipitațiile pe arei restrânse vor continua în prima parte a zilei. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima termică va fi una modestă pentru această perioadă, urmând să atingă valoarea de 19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre sud-est, cu viteze de aproximativ 11 km la oră. Meteorologii recomandă pietonilor și conducătorilor auto să circule cu prudență sporite din cauza carosabilului umed. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: E vara.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

emisiunea Maratonul Muzical la Aquarela FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile la Corel FM. Atenționare de călătorie în Japonia, cel puțin 9 persoane au fost rănite, aproape 400.000 de locuitori au fost evacuați, iar peste 47.000 de locuințe au rămas fără curent electric, în urma furtunii tropicale Janchmi, cunoscute drept taifunul numărul 6. Potrivit presei japoneze, peste 600 de zboruri urmau să fie anulate pe 2 iunie. De asemenea, au fost afectate 64 de rute de feribotul și alte servicii maritime. Perturbări sunt așteptate astăzi și în transportul din zona metropolitană Tokyo. În acest context, Ambasada Republicii Moldova în Japonia îi avertizează pe moldovenii aflați în această țară să fie prudenți, să urmărească anunțurile autorităților locale și să respecte indicațiile acestora. Într-un comunicat emis, reprezentanța diplomatică menționează că furtuna se va deplasa spre nord-est. Ar putea urma vânturi puternice, valori de furtună, alunecări de teren și inundații în zonele joase. Totodată, nivelul râurilor din zonele afectate ar putea crește. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. În mai puțin de două săptămâni, în perioada 20 mai 1 iunie, peste 27 de milioane de lei au ajuns în buzunarele infractorilor. Datele poliției arată că 149 de persoane au fost înșelate, iar alte aproape 3.000 de tentative de fraudă au fost raportate în aceeași perioadă. Potrivit unui comunicat al poliției, cea mai mare pagubă a fost înregistrată pe 28 mai, când victimele au rămas fără aproximativ 3,9 milioane de lei. Pierderi mari au fost raportate și pe 21 mai, când prejudiciul a ajuns la circa 3,8 milioane de lei, dar și pe 23 mai, când oamenii au fost păgubiți cu aproximativ 3,3 milioane de lei. Cele mai frecvente scheme au fost cele în care scrocii s-au prezentat drept angajați ai băncilor, ai Băncii Naționale a Moldovei, ai poliției, ai serviciilor de informații și securitate sau ai unor companii de curierat. Prin diverse metode de manipulare, victimele au fost convinse să efectueze transferuri bancare, să ia credite sau să transmită bani în numerar unor pretinși curieri. Oamenii legii au constatat că cele mai multe cazuri apar în zilele lucrătoare, când oamenii au acces mai ușor la servicii bancare și de creditare. Totuși, weekendul din 24-25 mai a fost activ pentru escroci cu prejudicii de peste 5,5 milioane de lei. Spre sfârșitul perioadei analizate, numărul cazurilor a scăzut. Între 31 mai și 1 iunie au fost raportate doar 8 cazuri, iar prejudiciul total a fost de aproximativ 172.000 de lei. În context, inspector Procuratul General de Poliție îndeamnă pe cetățeni să verifice întotdeauna cine îi contactează și să nu transfere bani sau să ia credite la cererea unor persoane necunoscute. Înainte de orice plată, oamenii sunt sătuiți să ceară confirmări din surse oficiale. Poșta Moldovei anunță că a fost reluată recepționarea trimiterilor poștale internaționale cu destinația Emiratele Arabe Unite. Măsura vizează poșta de scrisori și coletele. Persoanele care au nevoie de informații suplimentare pot contacta serviciul suport clienți al Poștei Moldovei. Amintim că, începând cu 3 martie curent, Poșta Moldovei a suspendat temporar trimiterile poștale internaționale către mai multe state din Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite. Decizia viza toate tipurile de expediții, precum scrisori, coletele, și a fost luată după suspendarea traficului aerian către aceste destinații în contextul conflictului din regiune. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 27 de bani. Meteo. Vremea s-a răcit accentuat în capitală pe parcursul zilei de astăzi. Cerul va rămâne predominant noros, iar precipitațiile pe arii restrânse vor continua în prima parte a zilei. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima termică va fi una modestă pentru această perioadă, urmând să atingă valoarea de 19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre sud-est, cu viteze de aproximativ 11 km la oră. Meteorologii recomandă pietonilor și conducătorilor auto să circule cu prudență sporită din cauza carosabilului umed. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Festivalul lupilor Văzvrășeță, Джики, Свободный, Настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилу и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоечи, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 17.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. O pensionară din capitală a rămas fără peste 130.000 de euro după ce a fost convinsă de scruci că fiul său este în pericol și că are nevoie de ritualuri magice pentru a fi ferit de rele. Plângerea a fost depusă pe 2 iunie la Inspectoratul de Poliție Ciocana. Victima este o femeie de 74 de ani. Scrucii au contactat-o prin aplicația WhatsApp și s-au prezentat drept clarvăzători. Inițial au convins-o să le ofere cei 96.000 de euro pe care îi avea femeia, susținând că banii erau încărcați cu energie negativă și necesitau purificare. Potrivit acestora, ritualul urma să-l protejeze pe fiul pensionarei de diverse pericole. Ulterior, indivizii au contactat-o repetat și au spus că banii ar fi fost blocați la vamă. Sub acest pretext au determinat-o să mai transfere aproape 28.000 de euro prin sisteme de remitere internațională către persoane din Ucraina și Armenia. Cel mai recent transfer a avut loc pe 25 mai, când femeia le-a transmis încă 7.000 de euro. În urma acțiunilor infracționale, victimei a fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de peste 130.000 de euro, precizează Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, în doar 12 zile, escrocii au sustras peste 27 milioane de lei din buzunarele sau de pe conturile cetățenilor. În perioada 20 mai 1 iunie au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și peste 2900 tentative de fraudă. Escrocii acționează preponderent în zilele lucrătoare, profitând de accesul rapid al victimelor la servicii bancare și de creditare. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și să nu divulge prin telefon sau mesaje date bancare, coduri de verificare, ori alte informații confidențiale. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să verifice identitatea interlocutorilor din surse oficiale înainte de a efectua transferuri de bani sau de a contracta credite. Atenționare de călătorie în Japonia. Cel puțin 9 persoane au fost rănite, aproape 400.000 de locuitori au fost evacuați, iar peste 47.000 de locuințe au rămas fără curent electric în urma furtunii tropicale Jiangmi, cunoscute drept taifunul numărul 6. Potrivit presei japoneze, peste 600 de zboruri au fost anulate pe 2 iunie. De asemenea, au fost afectate 64 de rute de feriboturi și alte servicii maritime. Perturbări sunt așteptate astăzi și în transportul din zona metropolitană Tokyo. În acest context, Ambasada Republicii Moldova în Japonia îi avertizează pe moldovenii aflați în această țară să fie prudenți, să urmărească anunțurile autorităților locale și să respecte indicațiile acestora. Într-un comunicat emis, reprezentanța diplomatică menționează că furtuna se va deplasa spre nord-est. Ar putea urma vânturi puternice, valuri de furtună, alunecări de teren și inundații în zonele joase. Totodată, nivelul râurilor din zonele afectate ar putea crește. Șoferii care vor circula în sectorul botanic al municipiului Chișinău vor trebui să-și planifice din timp deplasările după ce autoritățile au anunțat restricții temporare de circulație pe strada Belgrad. Potrivit informațiilor oferite de poliție, traficul rutier este suspendat pe strada Belgrad pe tronsonul cuprins între bulevardul Cuzavodă și strada Varșovia în perioada 3-4 iunie. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea unor lucrări de intervenție și reabilitarea segmentului de drum vizat. Măsura a fost instituită în baza unei dispoziții emise de primăria municipiului Chișinău și are drept scop asigurarea condițiilor necesare pentru executarea lucrărilor în siguranță, atât pentru muncitori, cât și pentru participanții la trafic. În context, oamenii legii îndeamnă conducătorii auto să manifeste răbdare și înțelegere, să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate în zonă și să utilizeze rute alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile. Autoritățile precizează că pe durata restricțiilor, accesul pe segmentul afectat va fi limitat, iar circulația va fi redirecționată pe străzile adiacente. Meteo. Joi 4 iunie, chișinăuienii vor avea parte de o zi autentică de vară, caracterizată printr-o încălzire treptată a vremii, dar și de o instabilitate atmosferică ușoară în prima parte a zilei. Maxima termică va urca până la o valoare de 25 de grade, o creștere semnificativă față de zilele precedente, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Seara și noaptea cerul va fi parțial acoperit, spre sfârșitul zilei crește ușor probabilitatea unor averse izolate, minima nocturnă va coborî până la 14 grade. Vântul va sufla din direcția sud-est, având o viteză moderată de aproximativ 11 km la oră, fără intensificări periculoase. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvență 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Aquarel 90.7.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarele FM Showbiz.
1: Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton pare să devină din ce în ce mai serioasă. Celebrul pilot britanic de Formula 1 a petrecut timp alături de copiii vedetei, semn că povestea lor de iubire evoluează rapid. Kim Kardashian formează un cuplu cu Lewis Hamilton încă din decembrie 2025. Cei doi au fost surprinși mai fericiți ca niciodată în timpul unei cine organizate în Los Angeles, alături de familia vedetei și de mama sportivului.
0: Aquarele FM Showbiz.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: publicitate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022 22 33 11 или 067 22 33 11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Бизнес-класс. Читите в мае. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Municipalitatea anunță demararea lucrărilor de reparație a străzii Meșterul Manole din sectorul Ciocan al capitalei. Specialiștii responsabili de proiect au evaluat fondul de lucru. După cum precizează primăria, reabilitarea va fi efectuată în etape. Drumul va fi reparat din partea superioară a străzii. Mai întâi va fi reabilitat tronsonul dintre străzile Alecu Rusu și Maria Drăgan. Se preconizează repararea suprafeței carosabile și a trotuarelor, înlocuirea bordurilor, precum și îmbunătățirea spațiilor verzi și a stemelor de iluminat public. După aceste lucrări va fi reabilitată și partea inferioară a drumului de pe strada Meșterul Manole. Autoritățile municipale remarcă faptul că strada Meșterul Manole nu a suferit reparații majore de la punerea sa în funcțiune și este una dintre cele mai deteriorate artere de transport din oraș. Ca parte a proiectului de reabilitare a străzii Meșterul Manole se prevede repararea 30.000 de metri pătrați de carosabil și aproximativ 7.200 metri pătrați de trotuare. În plus, primăria intenționează să îmbunătățească zona verde de-a lungul străzii Meșterul Manole. Primăria Chișinău a anunțat lansarea unui nou proiect de reabilitare a șoselei Hâncești, una dintre principalele artere de circulație ale capitalei. Potrivit primarului Ion Cioban, lucrările urmează să înceapă în perioada următoare și vor fi realizate etapizat. Proiectul vizează modernizarea unui tronson cu lungime de aproximativ 1,5 km și include atât reparația carosabilului, cât și amenajarea infrastructurii adiacente. Conform informațiilor prezentate de edil, sunt prevăzute lucrări de pavarea trotuarelor, modernizarea iluminatului stradal, amenajarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi și a unei piste pentru cicliști. Totodată, proiectul include instalarea mobilierului urban și reabilitarea căilor de acces. În cadrul aceleiași inițiative, va fi reabilitat integral și strada Mitropolit Iurie Grosu, care face legătura între șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asache. Chișinăul celebrează arta, ediția aniversare Moldova are artă, Chișinăul are artă, revine pe 5 iunie. Pe 5 iunie, începând cu ora 17:30, curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei va deveni pentru o seară un spațiu al artei și culturii. Primăria Municipiului Chișinău invită publicul la cea de-a 5-a ediție a proiectului cultural Moldova are artă, Chișinăul are artă, un eveniment dedicat promovării și valorificării patrimoniului artistic al Republicii Moldova. Devenit deja o tradiție culturală a capitalei, proiectul reunește artiști consacrați, tineri interpreți și creatori de excepție, oferindu-le o platformă de promovare celor care contribuie prin talentul lor la dezvoltarea și îmbogățirea culturii naționale. Ediția aniversară va include un spectacol special susținut de Orchestra Municipală de Cameră Camerata Chișinău, sub bagheta dirijorului Alexandru Rotaru, alături de artiști îndrăgiți și tineri interpreți care reprezintă noua generație a culturii naționale. Printre invitații speciali se numără Adrian Ursu, Marina Dobrescu, Geta Burlacu, Elena Demircean, Aliona Triboi, Eduard Musteață, Valeria Pașa și Lila Solomei. Publicul va avea de asemenea ocazia să descopere și să susține tinerii artiști talentați, printre care Anastasia Popova, Carlos Roșca, Soledad Baciu, Nicol Gavriliță, Denis Vorună, Emilian Mungiu, Sofia Smirnov, Arina Slobăciuc, Maria Chetraru, Ilin Cazama, precum și formațiile corale Cristalini și Crizantemă. Programul va fi completat de o amplă expoziție de pictură și sculptură, care va reuni lucrările unor artiști plastici apreciați din Republica Moldova, printre care Iurie Matei, Ion Carchelan, Cristina Balan, Olivia Furtună, Inga Orehova, Anastasia Racovceana, Natalia Romanenko, Maria Sclea Renko, Iuliana Kliceevski, Olesia Muntean, Maxim Dobis, Sergei Kluciunkov, Maria Iuscaia, Vyacheslav Jiglitski, Tatiana Bazarova și mulți alții. Vizitatorii vor putea admira și achiziționa lucrările expuse, contribuind astfel la susținerea artiștilor locali și la promovarea artei contemporane din Republica Moldova. Prin promovarea și susținerea tinerilor artiști, proiectul contribuie la formarea unei noi generații de creatori care va duce mai departe valorile culturale ale Republicii Moldova.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7. Aquarela FM Showbiz.
2: După aproape 5 ani de căsnicie, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda trăiesc o poveste de iubire tot mai solidă. Cei doi artiști au vorbit deschis despre relația lor, despre începuturi, dar și despre planurile pe care le au de curând într-un interviu. Atunci erau emoții mai mari, dar acum parcă suntem și mai fericiți pentru ce avem. E o bucurie frumoasă, permanentă, naturală, a mărturisit Eduard Sanda. La rândul ei, Cleopatra Stratan spune că relația lor s-a construit pas cu pas, prin experiențele trăite împreună. Povestea lor de iubire pare desprinsă dintr-un film romantic. Cleo Stratan recunoaște că ea a fost cea care s-a îndrăgostit prima. Ca orice cuplu îndrăgostit, cei doi se gândesc și la momentul în care familia lor se va mări. Ne dorim un copil, dar vrem să mai și copilărim și noi, să ne mai bucurăm de timpul nostru în doi, toate la momentul potrivit, a declarat Cleo Stratan.
1: Aquarela FM Showbiz.
3: Yeah.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18. Ora

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. O pensionară din capitală a rămas fără peste 130.000 de euro după ce a fost convinsă de scruci că fiul său este în pericol și că are nevoie de ritualuri magice pentru a fi ferit de rele. Plângerea a fost depusă pe 2 iunie la Inspectoratul de Poliție Ciocana. Victima este o femeie de 74 de ani. Scrucii au contactat-o prin aplicația WhatsApp și s-au prezentat drept clarvăzători. Inițial au convins-o să le ofere cei 96.000 de euro pe care i-a avea femeia, susținând că banii erau încărcați cu energie negativă și necesită o purificare. Potrivit acestora, ritualul urma să-l protejeze pe fiul pensionarei de diverse pericole. Ulterior, indivizii au contactat-o repetat și au spus că banii ar fi fost blocați la vamă. Sub acest pretext au determinat-o să mai transfere aproape 28.000 de euro prin sisteme de remitere internațională către persoane din Ucraina și Armenia. Cel mai recent transfer a avut loc pe 25 mai, când femeia le-a transmis încă 7.000 de euro. În urma acțiunilor infracționale, victimei a fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de peste 130.000 de euro, precizează Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, în doar 12 zile, escrocii au sustras peste 27 milioane de lei din buzunarele sau de pe conturile cetățenilor. În perioada 20 mai 1 iunie au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și peste 2900 tentative de fraudă. Escrocii acționează preponderent în zilele lucrătoare, profitând de accesul rapid al victimelor la servicii bancare și de creditare. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și să nu divulge prin telefon sau mesaje date bancare, coduri de verificare, ori alte informații confidențiale. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să verifice identitatea interlocutorilor din surse oficiale înainte de a efectua transferuri de bani sau de a contracta credite. Atenționare de călătorie în Japonia. Cel puțin 9 persoane au fost rănite, aproape 400.000 de locuitori au fost evacuați, iar peste 47.000 de locuințe au rămas fără curent electric în urma furtunii tropicale Jiangmi, cunoscute drept taifunul numărul 6. Potrivit presei japoneze, peste 600 de zboruri au fost anulate pe 2 iunie. De asemenea, au fost afectate 64 de rute de feriboturi și alte servicii maritime. Perturbări sunt așteptate astăzi și în transportul din zona metropolitană Tokyo. În acest context, Ambasada Republicii Moldova în Japonia îi avertizează pe moldovenii aflați în această țară să fie prudenți, să urmărească anunțurile autorităților locale și să respecte indicațiile acestora. Într-un comunicat emis, reprezentanța diplomatică menționează că furtuna se va deplasa spre nord-est. Ar putea urma vânturi puternice, valuri de furtună, alunecări de teren și inundații în zonele joase. Totodată, nivelul râurilor din zonele afectate ar putea crește. Șoferii care vor circula în sectorul botanic al municipiului Chișinău vor trebui să-și planifice din timp deplasările după ce autoritățile au anunțat restricții temporare de circulație pe strada Belgrad. Potrivit informațiilor oferite de poliție, traficul ieri este suspendat pe strada Belgrad pe tronsonul cuprins între bulevardul Cuzavodă și strada Varșovia în perioada 3-4 iunie. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea unor lucrări de intervenție și reabilitarea segmentului de drum vizat. Măsura a fost instituită în baza unei dispoziții emise de primăria municipiului Chișinău și are drept scop asigurarea condițiilor necesare pentru executarea lucrărilor în siguranță, atât pentru muncitori, cât și pentru participanții la trafic. În context, oamenii legii îndeamnă conducătorii auto să manifeste răbdare și înțelegere, să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate în zonă și să utilizeze rute alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile. Autoritățile precizează că pe durata restricțiilor, accesul pe segmentul afectat va fi limitat, iar circulația va fi redirecționată pe străzile adiacente. Meteo. Joi 4 iunie, chișinăuienii vor avea parte de o zi autentică de vară, caracterizată printr-o încălzire treptată a vremii, dar și de o instabilitate atmosferică ușoară în prima parte a zilei. Maxima termică va urca până la o valoare de 25 de grade, o creștere semnificativă față de zilele precedente, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Seara și noaptea cerul va fi parțial acoperit, spre sfârșitul zilei crește ușor probabilitatea unor averse izolate, minima nocturnă va coborî până la 14 grade. Vântul va sufla din direcția sud-est, având o viteză moderată de aproximativ 11 km la oră, fără intensificări periculoase. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvență 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: doar 2 zile înainte să fie găsită moarte, Marilyn Monroe oferea unul dintre cele mai sincere interviuri din viața sa. Actrița vorbea despre singurătate, presiunea celebrității și imaginea de sex simbol care a urmărit-o toată viața. Declarațiile sale au fost republicate acum înainte de aniversarea 100 de ani de la nașterea starului hollywoodian, care a fost pe 1 iunie. În vara anului 1962, Marilyn Monroe vorbea deschis despre distanța dintre imaginea publică și femeia din spatele celebrității. Știi, cei mai mulți dintre oameni nu mă cunosc, mărturisea actrița. Considerată unul dintre cele mai mari simboluri feminine ale secolului 20, Marilyn Monroe recunoștea că succesul a venit la pachet cu o presiune uriașă și cu o etichetă care i-a marcat întreaga existență. Asta este problema. Un sex simbol devine un obiect, iar eu urăsc să fiu obiectificată, a declarat actrița.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
3: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 4 iunie. Berbec. În această zi ești în centrul atenției, în cercul social. Comunicarea cu cei dragi este ușoară și plăcută, totuși fii atent la conflictele familiale. În plan financiar, evită cheltuielile impulsive și testează noi idei înainte de a investi. Sănătatea îți cere mai multă mișcare, o plimbare în aer liber îți face bine. Taur. Ești înclinat să experimentezi lucruri noi, iar cei dragi sunt plăcut surprinși de atitudinea ta. Fii atent la zvonuri și verifică informațiile înainte de a le crede. Lipsa de somn poate duce la oboseală, acordă-ți pauze și odihnește-te suficient. În plan financiar, negociază cu atenție condițiile unui eventual împrumut. Gemeni. În această zi ești mai sensibil și influențabil decât de obicei, protejează-ți emoțional și evită confruntările. În relație, acceptă compromisuri și caută echilibru. Ai nevoie de relaxare, poate o lectură liniștitoare sau o meditație. Financiar, rămâi pe linia stabilă, consecvența aduce siguranță. Rac. Fă-ți timp pentru activități pe care le-ai tot amânat și pentru prieteni apropiați. Ai nevoie de un echilibru între muncă și viața personală. Fii atent la alimentație și evită excesele de zahăr. La serviciu, gestionează cu înțelepciune volumul mare de sarcini. Energia ta revine după amiază. Leu. Te exprim cu multă convingere, dar fii atent la tonul folosit în discuții. Unele afirmații pot fi interpretate greșit. Financiar nu este momentul ideal pentru riscuri mari. Sănătatea e stabilă, dar evită epuizarea. Caută activități care te relaxează. Fecioară. Începe ziua plin de încredere și motivație, ceea ce îți sporește eficiența la locul de muncă. Comunicarea decurge bine, iar o călătorie de afaceri ar putea fi profitabilă. Fii atent la detalii și nu te grăbi să iei decizii importante. Relațiile cu colegii sunt armonioase. Balanță. Programul aglomerat te solicită peste măsură, ceea ce poate aduce tensiuni. Evite discuțiile contradictorii cu partenerul sau colegii. Ai nevoie de mai mult timp pentru tine. Din punct de vedere financiar, e bine să eviți cumpărăturile neplanificate. Caută un echilibru între muncă și odihnă. Scorpion. Vei avea o zi excelentă pentru realizări profesionale. Încrederea în propriile forțe îți aduce succes. Dacă susții examene sau demarezi proiecte, ai toate șansele să te faci remarcat. Atmosfera din jurul tău este una pozitivă și încurajatoare. Săgetător. Financiar, lucrurile nu arată perfecte, dar rămâi optimist și găsești soluții creative. Evită deciziile impulsive și analizează fiecare pas. La locul de muncă, randamentul tău este vizibil. Ești apreciat pentru ideile originale și pentru energia pe care o transmiți. Capricorn. O oportunitate financiară apare într-o propunere de afaceri. Analizează cu atenție fiecare detaliu și nu te grăbi. O călătorie în interes profesional poate aduce noi colaborări. Ai un simț strategic bine dezvoltat în această zi. Profită de această stare pentru a avansa în proiecte. Vărsător. Ziua începe cu rezolvarea unei probleme financiare mai vechi. Poți primi o propunere de colaborare interesantă. Analizează-o fără prejudecăți. Deschiderea către nou îți aduce beneficii. Relațiile cu cei din jur sunt favorabile și ai parte de susținere. Pești. O sumă de bani promisă sau întârziată îți intră în cont. Este un moment bun pentru a investi într-un obiect de valoare sau într-un plan personal. Viitorul pare mai clar, iar planurile încep să prindă contur. Nu te grăbi însă, planificarea este esențială. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 4 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: sănătate.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Natalia Gordienko a fost protagonista unei faze extrem de neobișnuite și spectaculoase. În timp ce se plimba relaxată pe străzile din cunoscuta stațiune montană Sinaia din România, îndrăgita interpretă s-a trezit la propriu nas în nas cu o vulpe. Reacția animalului sălbatic a lăsat o mască. Spre marea surprindere a Nataliei, vulpița roșcată nu doar că nu s-a speriat și nu a fugit, dar s-a oprit în loc și a început să o analizeze pe vedete cu o curiozitate ieșită din comun. Mai mult, animalul sălbatic s-a comportat ca un adevărat model, pozând grațios în fața camerei de filmat. Cu un calm de invidiat și fără să se panicheze vreo secundă, Natalia Gordienko a scos imediat telefonul mobil și a imortalizat întreaga scenă desprinsă parcă din povești.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. O pensionară din capitală a rămas fără peste 130.000 de euro după ce a fost convinsă de scruci că fiul său este în pericol și că are nevoie de ritualuri magice pentru a fi ferit de rele. Plângerea a fost depusă pe 2 iunie la Inspectoratul de Poliție Ciocana. Victima este o femeie de 74 de ani. Scrucii au contactat-o prin aplicația WhatsApp și s-au prezentat drept clarvăzători. Inițial au convins-o să le ofere cei 96.000 de euro pe care îi avea femeia, susținând că banii erau încărcați cu energie negativă și necesitau purificare. Potrivit acestora, ritualul urma să-l protejeze pe fiul pensionarei de diverse pericole. Ulterior, indivizii au contactat-o repetat și au spus că banii ar fi fost blocați la vamă. Sub acest pretext au determinat-o să mai transfere aproape 28.000 de euro prin sisteme de remitere internațională către persoane din Ucraina și Armenia. Cel mai recent transfer a avut loc pe 25 mai, când femeia le-a transmis încă 7.000 de euro. În urma acțiunilor infracționale, victimei a fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de peste 130.000 de euro, precizează Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, în doar 12 zile, escrocii au sustras peste 27 milioane de lei din buzunarele sau de pe conturile cetățenilor. În perioada 20 mai 1 iunie au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și peste 2900 tentative de fraudă. Escrocii acționează preponderent în zilele lucrătoare, profitând de accesul rapid al victimelor la servicii bancare și de creditare. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și să nu divulge prin telefon sau mesaje date bancare, coduri de verificare, ori alte informații confidențiale. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să verifice identitatea interlocutorilor din surse oficiale înainte de a efectua transferuri de bani sau de a contracta credite. Atenționare de călătorie în Japonia. Cel puțin 9 persoane au fost rănite, aproape 400.000 de locuitori au fost evacuați, iar peste 47.000 de locuințe au rămas fără curent electric în urma furtunii tropicale Jiangmi, cunoscute drept taifunul numărul 6. Potrivit presei japoneze, peste 600 de zboruri au fost anulate pe 2 iunie. De asemenea, au fost afectate 64 de rute de feriboturi și alte servicii maritime. Perturbări sunt așteptate astăzi și în transportul din zona metropolitană Tokyo. În acest context, Ambasada Republicii Moldova în Japonia îi avertizează pe moldovenii aflați în această țară să fie prudenți, să urmărească anunțurile autorităților locale și să respecte indicațiile acestora. Într-un comunicat emis, reprezentanța diplomatică menționează că furtuna se va deplasa spre nord-est. Ar putea urma vânturi puternice, valuri de furtună, alunecări de teren și inundații în zonele joase. Totodată, nivelul râurilor din zonele afectate ar putea crește. Șoferii care vor circula în sectorul botanic al municipiului Chișinău vor trebui să-și planifice din timp deplasările după ce autoritățile au anunțat restricții temporare de circulație pe strada Belgrad. Potrivit informațiilor oferite de poliție, traficul rutier este suspendat pe strada Belgrad pe tronsonul cuprins între bulevardul Cuzavodă și strada Varșovia în perioada 3-4 iunie. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea unor lucrări de intervenție și reabilitarea segmentului de drum vizat. Măsura a fost instituită în baza unei dispoziții emise de Primăria Municipiului Chișinău și are drept scop asigurarea condițiilor necesare pentru executarea lucrărilor în siguranță, atât pentru muncitori, cât și pentru participanții la trafic. În context, oamenii legii îndeamnă conducătorii auto să manifeste răbdare și înțelegere, să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate în zonă și să utilizeze rute alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile. Autoritățile precizează că pe durata restricțiilor, accesul pe segmentul afectat va fi limitat, iar circulația va fi redirecționată pe străzile adiacente. Meteo. Joi 4 iunie, chișinăuienii vor avea parte de o zi autentică de vară, caracterizată printr-o încălzire treptată a vremii, dar și de o instabilitate atmosferică ușoară în prima parte a zilei. Maxima termică va urca până la o valoare de 25 de grade, o creștere semnificativă față de zilele precedente, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Seara și noaptea cerul va fi parțial acoperit, spre sfârșitul zilei crește ușor probabilitatea unor averse izolate, minima nocturnă va coborî până la 14 grade. Vântul va sufla din direcția sud-est, având o viteză moderată de aproximativ 11 km la oră, fără intensificări periculoase. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton pare să devină din ce în ce mai serioasă. Celebrul pilot britanic de Formula 1 a petrecut timp alături de copiii vedetei, semn că povestea lor de iubire evoluează rapid. Kim Kardashian formează un cuplu cu Lewis Hamilton încă din decembrie 2025. Cei doi au fost surprinși mai fericiți ca niciodată în timpul unei cine organizate în Los Angeles, alături de familia vedetei și de mama sportivului.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Covalciuc te învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Municipalitatea anunță demararea lucrărilor de reparație a străzii Meșterul Manole din sectorul Ciocan al capitalei. Specialiștii responsabili de proiect au evaluat frontul de lucru. După cum precizează primăria, reabilitarea va fi efectuată în etape. Drumul va fi reparat din partea superioară a străzii. Mai întâi va fi reabilitat tronsonul dintre străzile Alecu Ruso și Maria Drăgan. Se preconizează repararea suprafeței carosabile și a trotuarelor, înlocuirea bordurilor, precum și îmbunătățirea spațiilor verzi și a stemelor de iluminat public. După aceste lucrări va fi reabilitată și partea interioară a drumului de pe strada Meșterul Manole. Autoritățile municipale remarcă faptul că strada Meșterul Manole nu a suferit reparații majore de la punerea sa în funcțiune și este una dintre cele mai deteriorate artere de transport din oraș. Ca parte a proiectului de reabilitare a străzii Meșterul Manole se prevede repararea 30.000 de metri pătrați de carosabil și aproximativ 7.200 metri pătrați de trotuare. În plus, primăria intenționează să îmbunătățească zona verde de-a lungul străzii Meșterul Manole. Primăria Chișinău a anunțat lansarea unui nou proiect de reabilitare a șoselei Hâncești, una dintre principalele artere de circulație ale capitalei. Potrivit primarului Ion Cioban, lucrările urmează să înceapă în perioada următoare și vor fi realizate etapizat. Proiectul vizează modernizarea unui tronson cu lungime de aproximativ 1,5 km și include atât reparația carosabilului, cât și amenajarea infrastructurii adiacente. Conform informațiilor prezentate de edil, sunt prevăzute lucrări de pavarea trotuarelor, modernizarea iluminatului stradal, amenajarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi și a unei piste pentru bicicliști. Totodată, proiectul include instalarea mobilierului urban și reabilitarea căilor de acces. În cadrul aceleiași inițiative, va fi reabilitat integral și strada Mitropolit Iurie Grosu, care face legătura între șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asache. Chișinăul celebrează arta, ediția aniversare Moldova are artă, Chișinăul are artă, revine pe 5 iunie. Pe 5 iunie, începând cu ora 17:30, Curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei va deveni pentru o seară un spațiu al artei și culturii. Primăria Municipiului Chișinău invită publicul la cea de-a 5-a ediție a proiectului cultural Moldova are artă, Chișinăul are artă, un eveniment dedicat promovării și valorificării patrimoniului artistic al Republicii Moldova. Devenit deja o tradiție culturală a capitalei, proiectul reunește artiști consacrați, tineri interpreți și creatori de excepție, oferindu-le o platformă de promovare celor care contribuie prin talentul lor la dezvoltarea și îmbogățirea culturii naționale. Ediția aniversară va include un spectacol special susținut de Orchestra Municipală de Cameră Camerata Chișinău, sub bagheta dirijorului Alexandru Rotaru, alături de artiști îndrăgiți și tineri interpreți care reprezintă noua generație a culturii naționale. Printre invitații speciali se numără Adrian Ursu, Marina Dobrescu, Geta Burlacu, Elena Demircean, Aliona Triboi, Eduard Musteață, Valeria Pașa și Lila Solomei. Publicul va avea de asemenea ocazia să descopere și să susține tinerii artiști talentați, printre care Anastasia Popova, Carlos Roșca, Soledad Baciu, Nicol Gavriliță, Denis Voronă, Emilian Mungiu, Sofia Smirnov, Arina Slobăciuc, Maria Chetraru, Ilinca Zama, precum și formațiile corale Cristalini și Crizantemă. Programul va fi completat de o amplă expoziție de pictură și sculptură, care va reuni lucrările unor artiști plastici apreciați din Republica Moldova, printre care Iurie Matei, Ion Carchelan, Cristina Balan, Olivia Furtună, Inga Orehova, Anastasia Racovceana, Natalia Romanenko, Maria Sclea Renko, Iuliana Kricevski, Olesia Muntean, Maxim Dobis, Sergei Kluciunkov, Maria Iuscaia, Vyacheslav Jiglitski, Tatiana Bazarova și mulți alții. Vizitatorii vor putea admira și achiziționa lucrările expuse, contribuind astfel la susținerea artiștilor locali și la promovarea artei contemporane din Republica Moldova. Prin promovarea și susținerea tinerilor artiști, proiectul contribuie la formarea unei noi generații de creatori care va duce mai departe valorile culturale ale Republicii Moldova.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Aquarele. De mâna ta m-aș ține strâns. Acum nu se mai

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: După aproape 5 ani de căsnicie, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda trăiesc o poveste de iubire tot mai solidă. Cei doi artiști au vorbit deschis despre relația lor, despre începuturi, dar și despre planurile pe care le au de curând într-un interviu. Atunci erau emoții mai mari, dar acum parcă suntem și mai fericiți pentru ce avem. E o bucurie frumoasă, permanentă, naturală, a mărturisit Eduard Sanda. La rândul ei, Cleopatra Stratan spune că relația lor s-a construit pas cu pas prin experiențele trăite împreună. Povestea lor de iubire pare desprinsă dintr-un film romantic. Cleo Stratan recunoaște că ea a fost cea care s-a îndrăgostit prima. Ca orice cuplu îndrăgostit, cei doi se gândesc și la momentul în care familia lor se va mări. Ne dorim un copil, dar vrem să mai și copilărim și noi, să ne mai bucurăm de timpul nostru în doi, toate la momentul potrivit, a declarat Cleo Stratan.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acurel FM. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, este așteptată într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 4-5 iunie. Înaltul oficial va deschide conferința UE Republica Moldova privind investițiile și Moldova Digital Summit. Agenda sa include întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu conducerea Parlamentului și cu liderii opoziției. Discuțiile se vor concentra pe generarea de avantaje economice directe pentru cetățeni în contextul în care deschiderea oficială a clusterelor de negocieri este în prezent blocată la nivelul Consiliului Uniunii Europene. Punctul central al vizitei este conferința UE Republica Moldova privind investițiile programată pentru 4 iunie la Chișinău și organizată în comun de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu sprijinul Agenției Invest Moldova și al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conferința va fi deschisă de prim-ministru Alexandru Munteanu și de comisara Kos alături de președinta Maia Sandu. Evenimentul marchează un an de la lansarea planului de creștere pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Discuțiile vor acoperi energia și tranziția verde, sectorul agroalimentar, producția avansată, infrastructura și conectivitatea, precum și inovarea și biotehnologia. Potrivit Comisiei Europene, în prima etapă a apelului pentru proiecte de investiții au fost depuse 45 de propuneri din partea unor companii din UE, Spațiul Economic European și Republica Moldova. Tot pe 4 iunie, comisara Kos se va întâlni cu președinta Maia Sandu și va lua cuvântul la conferința privind investițiile. Pe 5 iunie, agenda oficială se extinde către zona politică și sectorială. Marta Kos va participa alături de Maia Sandu la un forum dedicat politicilor de tineret. Ulterior, comisara europeană se va întâlni cu șeful legislativ Igor Grosu, cu membrii Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, precum și cu reprezentanții opoziției parlamentare. Comisara Europeană va participa în aceeași zi la deschiderea Moldova Digital Summit, desfășurat la Arena Chișinău. Summitul, organizat sub patronajul Guvernului, este structurat pe trei direcții: integrarea europeană prin digitalizare, investiții și dezvoltarea competențelor. Menționăm că aceasta va fi a patra vizită a Martei Kos la Chișinău de la preluarea mandatului pe 1 decembrie 2024. Prima vizită a avut loc pe 5 februarie anul trecut, marcată printr-un dialog privind aderarea cu societatea civilă, mediul academic și cel de afaceri, organizat de Biroul pentru Integrare Europeană împreună cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Câștigul salarial mediu lunar brut în țară a fost de circa 16.000 de lei în primul trimestru al anului 2026, în creștere cu circa 10% față de aceeași perioadă anului trecut. Totuși, potrivit Biroului Național de Statistică, acesta a fost cu peste 2% mai mic comparativ cu trimestrul precedent. Potrivit Biroului Național de Statistică, cele mai mari salarii medii lunare brute au fost în domeniul informațiilor și comunicațiilor, de peste 39.000 de lei. Urmează sectorul activităților financiare și de asigurări, cu peste 28.000 de lei, și de producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu circa 23.000 de lei. În același timp, cele mai mici salarii s-au înregistrat în agricultură, silvicultură și pescuit, unde câștigul salarial mediu a fost de puțin peste 10.000 de lei, și în cazare și alimentație publică, cu peste 11.000 de lei. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, cele mai mari creșteri salariale au fost înregistrate în activitățile de servicii administrative și servicii suport, unde salariile au crescut cu 47%, în activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 18%, și în domeniul informațiilor și comunicațiilor, cu circa 17%. În sectorul bugetar, salariul mediu lunar brut a fost de 13.288 de lei, în creștere cu circa 4% față de primul trimestru al anului trecut, iar în sectorul real acesta a ajuns la 16.910 lei, în creștere cu peste 11%. Meteo. Joi 4 iunie, chișinăuienii vor avea parte de o zi autentică de vară, caracterizată printr-o încălzire treptată a vremii, dar și de o instabilitate atmosferică ușoară în prima parte a zilei. Maxima termică va urca până la o valoare de 25 de grade, o creștere semnificativă față de zilele precedente, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Seara și noaptea, cerul va fi parțial acoperit, spre sfârșitul zilei crește ușor probabilitatea unor averse izolate, minima nocturnă va coborî până la 14 grade. Vântul va sufla din direcția sud-est, având o viteză moderată de aproximativ 11 km la oră, fără intensificări periculoase. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Apurele FM. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, este așteptată într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 4-5 iunie. Înaltul oficial va deschide conferința UE Republica Moldova privind investițiile și Moldova Digital Summit. Agenda sa include întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu conducerea Parlamentului și cu liderii opoziției. Discuțiile se vor concentra pe generarea de avantaje economice directe pentru cetățeni în contextul în care deschiderea oficială a clusterelor de negocieri este în prezent blocată la nivelul Consiliului Uniunii Europene. Punctul central al vizitei este conferința UE Republica Moldova privind investiții programată pentru 4 iunie la Chișinău și organizată în comun de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu sprijinul Agenției Invest Moldova și al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conferința va fi deschisă de prim-ministru Alexandru Munteanu și de comisara COS alături de președinta Maia Sandu. Evenimentul marchează un an de la lansarea planului de creștere pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Discuțiile vor acoperi energia și tranziția verde, sectorul agroalimentar, producția avansată, infrastructura și conectivitatea, precum și inovarea și biotehnologia. Potrivit Comisiei Europene, în prima etapă a apelului pentru proiecte de investiții au fost depuse 45 de propuneri din partea unor companii din UE, Spațiul Economic European și Republica Moldova. Tot pe 4 iunie, comisara Kos se va întâlni cu președinta Maia Sandu și va lua cuvântul la conferința privind investițiile. Pe 5 iunie, agenda oficială se extinde către zona politică și sectorială. Marta Kos va participa alături de Maia Sandu la un forum dedicat politicilor de tineret. Ulterior, comisara europeană se va întâlni cu șeful legislativului Igor Grosu, cu membrii Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, precum și cu reprezentanții opoziției parlamentare. Comisara europeană va participa în aceeași zi la deschiderea Moldova Digital Summit, desfășurat la Arena Chișinău. Summitul, organizat sub patronajul Guvernului, este structurat pe trei direcții: integrarea europeană prin digitalizare, investiții și dezvoltarea competențelor. Menționăm că aceasta va fi a patra vizită a Martei Kos la Chișinău de la preluarea mandatului pe 1 decembrie 2024. Prima vizită a avut loc pe 5 februarie anul trecut, marcată printr-un dialog privind aderarea cu societatea civilă, mediul academic și cel de afaceri, organizat de Biroul pentru Integrare Europeană împreună cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Câștigul salarial mediu lunar brut în țară a fost de circa 16.000 de lei în primul trimestru al anului 2026, în creștere cu circa 10% față de aceeași perioadă anului trecut. Totuși, potrivit Biroului Național de Statistică, acesta a fost cu peste 2% mai mic comparativ cu trimestrul precedent. Potrivit Biroului Național de Statistică, cele mai mari salarii medii lunare brute au fost în domeniul informațiilor și comunicațiilor, de peste 39.000 de lei, urmează sectorul activităților financiare și de asigurări cu peste 28.000 de lei și de producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu circa 23.000 de lei. În același timp, cele mai mici salarii s-au înregistrat în agricultură, silvicultură și pescuit, unde câștigul salarial mediu a fost de puțin peste 10.000 de lei și încălzare și alimentație publică cu peste 11.000 de lei. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, cele mai mari creșteri salariale au fost înregistrate în activitățile de servicii administrative și servicii suport, unde salariile au crescut cu 47%, în activitățile profesionale, științifice și tehnice cu 18% și în domeniul informațiilor și comunicațiilor cu circa 17%. În sectorul bugetar, salariul mediu lunar brut a fost de 13.288 de lei, în creștere cu circa 4% față de primul trimestru al anului trecut, iar în sectorul real acesta a ajuns la 16.910 lei, în creștere cu peste 11%. Meteo. Joi 4 iunie, chișinăuienii vor avea parte de o zi autentică de vară, caracterizată printr-o încălzire treptată a vremii, dar și de o instabilitate atmosferică ușoară în prima parte a zilei. Maxima termică va urca până la o valoare de 25 de grade, o creștere semnificativă față de zilele precedente, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Seara și noaptea cerul va fi parțial acoperit, spre sfârșitul zilei crește ușor probabilitatea unor averse izolate, minima nocturnă va coborî până la 14 grade. Vântul va sufla din direcția sud-est, având o viteză moderată de aproximativ 11 km la oră, fără intensificări periculoase. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
1: Aquarel FM.
4: Vara e mai colorată cu

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

Arzântai ars de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine, eu în șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka Mislioz, Iubi și Nelubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: la 90,7 FM.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?